حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ بھی نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی۔